0: sa wo die yi wo monitor ne yema ye bra wo di ye nye tam kra wo sa wo die aduane bi wo kra wo anhu etubu wo ne ku so ye ne ma sa no wo pressure ne pega e de kosoro ye kire wo na wo gya wo di die nye na wo di bra wo sa se any aduane bi wo sa wo di according to age a wo wo na wo be se bi wo kra wo fa drone ka na san so ba normal fi se pressure nye ya de de a enye dro any e de ye pressure se o de dro so tu nkwa na aka wa sa se so nyina yesa ese wo kidney chane so obi a wonu pressure dro a make us me wo gye chin bia no wo de wo kena won ko ba bi se okwa check ni kidney na hwe wonu pressure dro be 5 ps ya kwa check na hwe na obato me bo aka se ampa wo kidney no na ho de na kura no wo che mu edu ayimiansa ato atwene na fe de aka kura no ensumpo no aye bibia wonu mo etin kechi wo ba doctor fukiwa ye ba bo ama kidney na sase a e felim na timi nya dwuma ye nti wo jo so a head obi so mo be se ona ti akira no wa bre wo be se na ne bo funu no wo be se o gari wi na no hwe ne hine no de support 18 ho kire se wo bre bo ana se o kidney no ade so ano aye du ono so a na dwuma ye no o timi nya dwuma e se se eyeye enka ji enko wo hoyi na gu so a eye dwuma kakra ka do ba doctor fukiwa ye se e ka hu bia no ye de haban be sie sie ama asan so aye dwuma se ne tie pachi number 1 eni ebutuo me di ma no sie no me ka ko wi se wonum sa we jot tramor cocaine and a red tibia we nyina wa obabi so wo ankasa wutie mi na ha we won so obusue ni hukunu wo yiribi am wato ntenta wa sa tibia we mu na wani nyi ho opeso jaya farebra enye magician ni yebeyi eya haba wa gwa de boy me se we kan bible na wa se de nyakopo obo ye bia no obo edima biribi tinyame am haba bi anu asase ji se eya da collision eya nipa ha anu ye na wo de won fama wo de mama ko Dr. Fukio fatibia na wo mu bra na tumi anyame dia sa ha ban mu no wo so di ho faso na nyame anyu nyam na bi so wa ka kire suafo no number no eye mienu pese na ade ama no se tie ne biem fi se medima no si me ba sore me se na wo twi wei miem wo kumase ha enti wa timi kan na kire se wo tina me tina se di kwapem efiada o pese wo ba tumi anka sa ma na wo twi wei empa wutire ho se na ba ya wo ba wa meka se wo sika no anso ene bia doctor ne si se fi se ye wan si se ye di adwuma wa clinic Nash me wo ha sai sai ya ma doctor so mde ye adwuma no me wo ha mitimi ye hu bi bi de fa ho e de boa wa woni ha eight misrawo o pese wo sika no a wo de ba no e be so ya de no na enko ifufuro bi a e fri na wo twi we de me akasa me wo ha ene metenase o kyena metenase de akopem fiada enka sem dwuma de ne kwaso me se nya fidie kwa so e ye manual wa ye sa ene haban a ye de boa wo ama wo kase no etime ye adwuma bi number ni
1: 0242 0242 0242 0242 0242 0242 1662 1662 0242 0242 1665 1665
0: Pachi number 1 off Obuasi Road. Mass from the Jao Dano, make a BMC. And trust my idea, Kofi say, Fundaka will win the boarding, a chance of behind dropping. If I drop him, bra, let me and Yamida Sahaba, if I'm well, let two will set that. I will yadi and some Nayadian Kun. If you send Yamia, I can see Yanimu, or say area, if I have mine and Sayadi, or what is now?
1: All right, Dr. Fukuo na mwete se yeneno AD eye enkomono. Mepache utie niye. Se ye kase doctor biwo edru. Na wade hahama sayade. Na nedru ano na mwa Dr. Fukuo. Fox FM ha, doctor biwo bebe hebi abetene nkebi ano. Mepache utene nka ko. Fise, ye nimsen ye nimuma. Ene eye ne mwade mo eti. Dr. Kase obe sayade, obe sayade. Echi njebi enim. Fise, ewe de ahahama no, ebe adom no, na wakabom ekesi enia, edi ayaresa ena eba. Ko, na echichi eni echi, na Dr. Fuku ensho, maybe bia enye kama kama emfa emao. Dok, na me eye adomwa, na oche senu mnisi ibisia. Nemu miye kache eti ifu inyina se, ifu itile kwa opu ni ibi, na intu bia amra. Ae, no meja ayarishe. Sinamba no sula asma.
0: Eye, 0242 0242 442 442
1: 1666 1666 0242 0242 442 442
2: Diana, you did your sana, you did you know? Oh, man, you come out.
1: Ah, yeah, not
2: Tamon.
1: Yeah, not Tamon, any interview, any advert, no, no, no. So, yeah, Emmanuel, and how?
2: What's the program, dear? I hold too.
1: Too hot.
2: I hold sort of trouble, crap, but bad betwa.
1: Aye.
2: What change you your cry?
1: Just over Bobo,
2: Bobo, but I say, now, Cassini, crap, someone numb. You talk, you say, Baba, I hate Baba Shasia bra.
1: We need some more who came, dear, some beer, but Katechi, huh? Sir, ni peni bi ko program na okoye no no na ekoye chairman enti ya bo doctor Nicholas na wasole no ko odifo katachie malaka na wasole no ko ene ya bo baba ndana na baba ndana teho baba ndana na baba ndana teho ya bo baba awana obi ko pia no se baba ndana udin ya bo no wasi froko ya frewe Dr. Foko, ya frewe di frewe. Mi chief, chief butcher.
2: No. Ah, antate no, tate no. Oh, ama patate na ma no.
1: Chief butcher no, tate na ma kako iti.
2: Ene, ene, no, no.
1: Baba mandana bufu. Enye izo inti, tate na ma. Huwe hiya, huwe hiya. So, udi frewe, one fin udi frewe di asambaba.
2: Correct.
1: Ah, inti, sana eti.
2: Se, kun school, ya science teacher. Kwa se adia on. Eh, common pa ibi adia eh common ye be fe be my mister na mumu no se waji mi so mister no ye mfe obi da
1: na mumu sa wade bi
2: aha
1: okwa yi ase a covid ne man na ya na so obi ansa chea no
2: ya ba kwa yi ase a chea pen
1: na wo chea wo bedu fi a na wo ye de na yi na so a wo chea wi a wo ye de
2: oh Saturday kwa mi kwa yi kwa yi obo ase ekrana ase ni bi kwa yi so una before say me kwa me free ho no me pesa me na bi ye dey e hro me sakwa ansana me betena kai mo ye dey aba aba kumase me du kumase so me gura fi so me sam me kan hro me sakwa ansana ye dey me so me so me be mu aha
1: okay
2: dey ana say me ko program kran say me ko ba bi ye ni pa me cha me sam dia I did the first thing say me hro me sa
1: okay
2: aha but what you say
1: okay kada say mpacho wada roma se ye kwa ye na ye kwoche a ya na nsunsunsu bi wo ayie ne ncha na ya kwa kwoche ni mo ana e wo sunsun fem
2: bebebe
1: wada roma mo ka ni se ya na se ye su ya ni enti bi kura ansha da na na bebe no me person ka wo sani mu kakra ma because unim me kwa ye a me se akromejo me son en sana machia no bi okro peso abeti wo so na ya na ya kan say no so obi fa na tra keke by sunsumu dia mo na munim ho nkomo na munim dia firi ho no eba ayi ankasa sunsumu ne ejira ho made katachi ayie sunsumu ne ejira ho made e
3: da ya wenya nkopon ase enan so ya da fofra wo dia mai
1: okay
3: hwe mu adwa dai bosome nwatwe ye hunu biem
1: okay
3: ye wura bosome nkunu
1: okay
3: you are day any bosom may a MP. Ye jan a quino, then a guadana. Was only pebby a woman when ye be a or catcher a guada man a dink crack come up with some young tree. Now tea.
1: Okay.
3: And it's brady, it may say we are any adding ye. Mura say, Umway da hoca cra. Was it imperial be nippy with every bar? Was will be a while? What to now what no, I didn't say.
1: I saw more today.
3: Aye.
1: Or you boo, sir.
3: Mo. You are. Why any for? Any penny so.
1: Aha.
3: Say, be as a life.
1: Yeah.
3: Nancy, so any life.
1: Okay.
3: Nipper beer. Why, to me, Munipa. Yeah, Obechiano. Go pigan and sa. No more, a yoko to coon say. Now, all just also fuck to coon a boss one. So, pa. And can bring it to one can call and change the bus and say, Mura, then I'm a chia wa what the one sa a yoko to kuma me.
1: Okay.
3: I just say, Nipa and say, to me a crano, a sopa.
1: Okay. 97.9.
3: I feel beam enchia no kura obi wo ha wo chia no a na wo de benkum e na e ma wo eno so kasam kesie pa obu ha na mamre na mane no wonnim se benkum ka bibi wono woni fo ne mmom te se sebe ye ye kuro mu asante na wo chia obi no wo de benkum e je so wo e ka bibi
1: susumu ya na chire sei
3: ohu se benkum enyema ekura no enye niema papa ne wo munifa ene kura enyema papa eni tukura se obi eba saasi so na okoye benkum a oni na wase wotua na mokɔ ba bi atumi wo ye kyena de kudie ti odi benkum ba wiase ye no ti won se mizaya no po se woti onyankopon sani fa so
1: okay
3: anka se benkum ene wodi maye enti enchia ekura enyima beberebe niema ne baako ene se wonchia obekia obie ne onipa ne wotumi a etumi bone no wotumi brewase
1: sa
3: ai
1: susumu ankasa ayi ade egyina ho ma
3: miwuru ani ntina twasem ne se baabia efunu wo no ehwa na akode ne mpeta so boaboa wo mo ho ano
1: sa
3: baabia efunu ewo no ehwa na abo efe ne pete ene abo akode wo boaboa wo mo ho ano sa mwane mi onu nyina no wo mu kura honhom ana atumi wo mu aduane a emu omo ye song ene nam
1: sa
3: pete ne kode ene ti se enipa wu na ye ye yi a ahonhom ahodo bebrebe ene ba yi na ze fi se ye wotumi bi wo ha na bia ni ye wodie ye funu
1: sa
3: emura asem we nyen kola asem
1: okay
3: eyi ase entina nipa ni bebrebe se wo ko eyi ase ne se wa mia emema duane a eto so mie nu asasi so a wo ye ne yiram ayi ne wonko
1: okay
3: age se wo mia emema duane ye eto so mie nu awasasi so
1: na
3: sa na obako awako
1: emema duane eto so mie nu na ne den
3: oh mura wo die se wo die mi se bia aka me nem ka se bia die di kan kan ka obusa na die eto so mie nu die me kan ye kura se me ba ni kwa ka
1: okay
3: cause your friend on copy a
1: okay
3: enu bi na noa
1: mm
3: e ba se sujire na bae no a kire yi na wo hwe na fofo wo fa ase fofo wo fa fofo wo su apani fofo wo bia wu aso wadi nti wo te wasa so ye ma na me ne beto dame wo de me wo di fofo de na me mia kakra wo mia ye no na fa ne bone na fi wo dadaja wo hu
1: katache me musa wi wa ha susum no eye ye ba bi a edwabo ase ye totuni ana
3: mura nipa wu a tumi a ekura no wo ewi ase ha no ba bi a mu hye mu kina se tumi ye de abo obi atanse e na yi ase
1: sa
3: ai obi okura tumi bia enye awale tumi na tumi no mu no wawuo na okọ no nipa wa de na chi eja no no na yiase ene omukọ bo nipa na trance ya hye mu kina e de bibia hye onipa ne nsa ansa na yie no aba wieye
1: okay
3: na ekoba sa sunsanso e de ba no ba ko nie wo mu edika ye huhumu aduane dada ene omudi aba yie na se enti eba sa wona osobo tu onipa nsa onyina enipa na nem nu oni na konya wo honhum mu no dodo ono ese omu di aduane ne bie
1: okay
3: enti obi a ba yie na se a wonso wo kura ne dom se wo mbeto abama no
1: sa
3: ai enti ko ba sa e bia wo wo fa bi na ewu
1: okay
3: wo kura tumi bone
1: okay
3: wo didi abusua no so wa gie abusua na kenta so se wo no na chipa de wo bi enye ye abusua ne mu enti wo yini pa kese ye wo hen kese ye ene wo wuo ene ku no homo ne obi a pese wo di na de enti ye ba to aba ewo ayie na se ho
1: okay
3: enti aba to na ye to no ya no aduane enti wo a wo ko ayie na se a wo pese ye di tumi ne ma wo no agi se wo kura dom e de omo ko na dom no e be ye ho na wo mu ninim dia wo tumi na kapta wo mu nyina enti wo nyani pa hendeda obi e be di aduane bi but aduane na wudi e no e ye honhum aduane e de se wudi akonya yare e
1: guys
3: ana wudi na okowu ana wudi na aduma sai ana wudi na yo ba wo ye fumu ato ana wudi be ma obe ma ye mre ana wudi ama wani monyam nyina sai
1: na tsasemete ase a sunsun famu no e ye aso ho ne che yade
3: mura nyankopon wo ye nipa nti wo se baabi efunu ho no ehwa na kode ene pete bobo mo no enti na tete no sa kwa na wanya 18 years kura wa kwa iyase ye wo ma me ma wo kwai enye se bia sama an be sori abache wo nimum enye me wo iyase ye no eden mura ene nkoda wo mo aba wo sku mu kura ama ese bibi de tramo
1: ya
3: hu de be na onom wi no onom enye bia na maami e be fo de ye no ye bie na papa e be fo de ye no enye bie ne fie otumi bi wo de ye no o bebre be no akofa sa anyima ne wo yase
1: okay
3: because ye butuo e wo ye na se se etu aye egboyi nipa domo e se di woni pa ye chie no e wo so mo ye be se apem
1: okay
3: sabia no e mo fra bi wo ye na se na omundu omumpani mfie so wo mu ni nu nyansa sabe empire kroni mbo ni e chade wo ayi na se ni onya bia o hawa ba na so e ru so na kora na kora wa anko bi na me maame na ko ye e na okwaji ye na wo di a share bag im e na wo di aba yes awfo ni bebrebe wo ko yi ase a e di an ko otimi kwako ho ye de manu a wo de bi to an ma dia koma wo mu but wo nim ba bi a aduane ni fri
1: ya na eye ade a efu no mo pa na sa ya na sunsun ye frasafo nini
3: ah miura obi wo ha ate se mo bro fo kasa me mo se ye wo bi wo fe na agency a
1: okay
3: o mo didi di eni me ni mo tonto dai no ti da ma ha me bo a se onye ni padu mo mo ha da no a se boto mo ayi
1: ai
3: enti wo bi wo ha ya shedam ma na hunu hunu mo se wo ye yeso odi ni pase ba wo bi si wo ha wonni ya fane no mu anu aso kwa yi na se ye na de aduane na ma no enti de ono waje atum se wo tumi ni bi enti wo de dom okwa no woni wo gira bra ne ena de onso wonni na se ye de ne ko na ye de ade ni bi ma no wonso gira bra ne
1: okay
3: enti ni mi enu ka bo mu a ye mfa se bi a wo ye part a
1: ai
3: mimi ye bi ye se ye pe edom be apem apem na wo nya ahan kron adio konkon ataka ba kopɛ na nka wa wi ne bo a anti mesusum nya aha ngotwe ne adio konkon a se wa biti me eti ye mi enu no wo ade dom ba ba ye na se no wo ne onipa na wa wu na tumi ni kɔ na ne ade na tie dai eja wo na pani nie e wo honhum ne mi wura enya de ketoa
1: sa
3: eti no bi wo ha wo yo ba wiase wo ba ye e ma wo wu mu nyina wo mu asɛ pasa obetimi wudu wunya baba akukra wo mu a waye success was asasi so akwagye honhum bribe enti anajo wono we ni pakase ye ba ade akye a na waye se pasa
1: okay
3: enti enese obetie first fm juma dia ya fena enya asam ha won fese na dwimu se wo ma me e ma ngote a wawo no a mu nyina waye basa no efiri bibi
1: wow
3: efiri bibi because who humu no si e ma o sa to me no a be ma anado obi bia ye shining star but ade akye a na waye proper se ni banu tri fu kura se ese otu anama o mu o da ese no bi obo bubu o boa na mi do ho na kasa wo no a kasa ni tu a ombe
1: okay
3: nti nipa wo kura suba bi na wo tunu fu na wo tunu fu na wo tunu fu da bia de na kan so ade bi butu ateche di achi
1: se obi kura tumi wona busiem na owu na wo kwa me yas ni be yido be dina de ana
3: yu da wonim aye be ye tumi no egwa hudo beberebe ebi wo ha asa no be ye aye no kura no na mo de tumi na made mo de be ma na wie
1: okay
3: nemum aye na se no ye ko to party te se me fa de wonye ehweso ye se obi se oye ayefro
1: ai
3: ma sa ayefro no akofie
1: ai
3: akotuotu bibi awie akwaso dem ye kira so de atoso ase ese okoye bibi de refreshment
1: ai
3: yesa na makano ai se ho mu kwako didi e ho no obi ade dom beba mu ma de duane bibi ana ye fro no bona baso se ah o ma ye fro ade aye de en se na be ye tumi ne fori ba bi etie e bi ho o mu asipani na wie ne mom ye ko che nye ma boni wo aye na se se wo be di bibia no wo ma aye tumi na e di jae no emu kena se na aye kese se ah oni pe wo wi na ni kuo be ye ano wo mu no enye ma re se en se nyina wa sa ma ato aso aye kama 97.9 enu wo en ye wode won be ye bibia wie abano wamontoy ayi na se efun na hono eno mkoto abano na ehono se obeko no nipa be se enan anan enum omitimi esore omsore ya bo se ye na asimasi na ode ye ya hwan na ohwe omani mu a bu atumi se o super bisu na ni ase awo ase wo chimo bo se osu wontimi nsu san grafo ne na ye to omso ba san moment no
4: okay
3: now the other house you almost want yes but my yes you know what yes mama catch the way and you qua what was any purpose of me and son no more boom no musu was any plan and move us about could be dear nisu papa but me you know nisu and the bima a some more one more to abba
4: okay
3: I feel you beer ya chen ye ma bonne was here no wo kwa wo papa me kase me yakira wo na tiefo ja nso wo kwa ade bi ho ye signal se eyi na wase ye no ene bone na ye che ba ku ye se wo be hu se abo e fe na kokko wo be gina egwem ho
4: okay eyi ne koso no
3: ah eyi ne koso no
4: na akokko
3: abo e fe na kokko
4: no be gina badwam
3: no be gina ba bi o mo abo wo mo canopy no a wo me ne carpet ya se ho no bo ta kokko ba ho bo se sue ye pam no esi bebrebe u sa pe eye na omo ye no wo mo che yare ye na kokko na ba ho no kra de eye no wo mo tu a che da se ni pa foro so bewu
4: wow
3: anche
4: wow
3: eye bia miura
4: sa
3: eye na woni mi se eye woni pa na se wanyini se osa owu a e ho ni e ma no ah ho me te chese ye obi ade e ana ye obi ho ade e ayeforo
4: okay
3: aye ho asem e den che obi e wo ya ayeforo onu owu a okono o
4: obi beti maka sem ye kristo ni nti me de makwa ye asena makwa ba na somdwe mu
3: sa emura sa o ka kristo de a na wa wie asem ne ka ne mu nyese wo ye kristo a na aye keke 97.9 aye na wo be ko bia busa urade enti na woni mse abagafo bebrebe timbe ye yie ema homo abusuafo obi ebe kro be ye yie na wie wonti mse ntukwa ne wawu oh yes yes wonti mse na chi nkobru chi na wada obewu aga na ha obe nsu bako ebi wa chakra na bosome na wawu because ya tutu obi e wa yie na se wa musa nyankopon biso na ba bi ofa ne kra amwa no enti ye die obi e betimi akwase ye ne mmu ko na ho bo be na wo ye ye aduane ye ka kura no he obetimi akwa ko die o na wa die wie no mebusam etre aduonu eye miensa ye mu nsia ekopem eye nwotwe no same kind of short awase eni die wo ani bone aduane na ema o kon so no na doko adoko wade ye
4: okay
3: na sa die wa dwini mu no sa na ote ye wonde obo xew se didi na nom sa nom se wo ye ase ombe kro kro so abonza ni yakotokoto be made ya wachi ne wonnim wo se e dede ye e wo dodom ne so achi ne obefe o kai be duyi mu ngotwe no a achi de obefe
4: eyase aduane ehu enipa nhwe ne yi
3: mura eyase aduane ha ehu cha chechedi a wafududua
4: biko utimi hu no bi na wapake de na wochi ne nyina obi di wodi kofi
3: Mura mese. Mese. Ya tete ai. Sebe. Agume ura.
4: Ai.
3: Se de ura de ayo ni. Ni mede ekura no yi. Ene ma hu no wi ase yi. Won kwa yi ase pake ne ka me mfa nuane megum.
4: Sa.
3: Ezi.
4: Okay.
3: Ezi. But yon krofo bi won baje.
4: Se bi e beka so ni petit tru ntine de be na special de abre no.
3: Oho mura. Mura. Ayie. Special no kura ehu wo kura wo de special no de ehu che sen ka obegye do bro de no
4: okay
3: because special no
5: be ni akwetu a otira de wo se akwai man special food eno kura de o munya ne honhum de o
4: sa
5: o mi wura na se poison be wo wi ase a udi a doctor kura ho se poison o
4: okay
5: abo e fe ne pede na nyoma no obi di ku a doctor bi ni wo be hu se poison o ene aku wo but e poison wa wu because omo ade o made fra ya de wa de fra na what the sense and say you betumi ni what to aduanim adidi obedi bi but what the poison be gu anima mu wu
4: e ya se nu anana ya na ya de chele ya na ya de be sa na ye che de fra
5: mura ya de bi ho o kwa doctor fo be ma ho odro bebrebe no ma ka che o se o kwa na anu modro nu anu su ododo ne fa guso sa ya de no doctor fo de ma ho e ho odro no ma ka se o kwa anu su ododo guso no ba ko ye fa na asthma
4: okay
5: enti a yes ye duane ye die ba ko di kai pa ene kwa so die emu o mre ene asma yare
4: okay
5: eno e enframa eno mo de famu no mo de amao na no nim se wo di ni ho se wo di kofie o ade na nyawo
4: sa
5: na die hu ni se e bia na asma na mo de ma aduane ni mu ono enye panimu o nya ba emfie aduonu ko nemu akwara be emfie dunu mu ko enti upani a wogie ne wudi a enyawo ukodru fie se kim yare na froba
4: sa
5: mm-hmm.
4: Doctor ade ya se duane akofie da
2: o wota menkai
4: ba wonyi bi nkoma obi so da
2: menkai
4: sa
2: david me mi sa on mi sa kura mfanse akura de se mi sa na afeso na obi de duane ba fie ho mfanse obi de duane bre me nana obi abedi mi kwa mindi
4: sa
2: aha
4: nti wo kwa yi kura e kasa je koma ayere kura wonyi
2: de me on ade ay me fele e se me kuta politics na aduane ni kura wo ngono ni kwa na me ka kire wo
4: na ye mo obi di be sika ni mu ma so
2: e no so me ka se me mpe me me di anu da be de da bi me want to say if you cramp on yesa me tiro so na me ka aduane a obi di nsuo na no aye e tre se me di
4: sa
2: ni kwa na me ka kire wo
4: ba bia ma dru na asa wabo ewu
2: no
4: kana mba be busa sekata chi ya na omo mo kwa yi asu ko di fufu no sunsun e wo ha obi e wo ha na
5: mura
4: because say ye no kra wo check ya sha ye wo aduane um bidi na no pese om te di dok no e bi kra so ye tin ni ko su ya
2: ha
4: ba chimo ya so su mo sai bi anene o ha obi ana because aso sai nuane ne ya ye yi nuane na wi ane ba ba e jollof ni fufu ni
2: yes
4: aso ya ye e yi nuane so su mo sai nuane no e wo ha obi wo ho ana especially fufu na ya ne so su mo omo koko di no ya na me
2: e no be ko ni pa bibi bi no mo fu ho na
5: mura bosome ne twa mu no edi nafo edunum na kesa bosome ne pa mu no me wo hanopa na me nya akọ firi ukuru masante mampon
4: okay
5: se abranti bi wo dware wo twa hwe wo mede ko hospital wo mse wo mchake ne no wo hu sa se poison bi akọ ne yam
4: okay
5: but wo mu hu ne yie nti doctor fo ne ne hu ne mi die enna wo sister o Germany
4: okay
5: wo mne di nkoma no mse wo mfa nipa ne mra odi fo malaka ho wo mba ye no ya mba for the two otters won yakopo ka chem say wo mu ye na otweda
4: okay
5: enti musa mu asem na otweda no wo mu xeda ma ema bia nu afufuo ena om chema ma ema no no be ma no wagi ne de
4: okay
5: wagi ne de wo de ba ye obedi ye no aduane na ansa ena hu say ne boye no chewchew afienda asin yem
4: okay
5: wo so ko private ena wa twahwe na me ka chira om say om mfirifie na aduane a odi ye no aye demons ana ye aduane no kala chi aduane a sabe ye ye nipa di ne flesh no wom ko yam ko bi aduane so no na aduane no apromwa mrekamrekamrekamrekamrekamrekamrekamrekamreka ye che sai se aduane a esi wo ba na wo twemienu e de ko na wo twemien sa na fufu okura se ekoba se epura sabe ne nipa na ye ya ne pro ne yeso nko
4: asami aye ken producer very sabi bi Craig Mason se memu nipa na edi aye bi ko so ye chire ha obi ba be di aduane ni bi 2 weeks nipa na kwako
5: me onka me minimi ba kro nipa na okana sam no ni nuanom ka che ne se wontu na mon because o standing for MPP for party on babetu ni bi ken ko sma chira o be ma ye tin samu o No, ye nipa, what stand for MPP for party about almost two? I'm saying I'll show you and I come win. Oba, Prof, Kodresafo, Apostle Kodresafo, Yenibi, and Oba, Miminim, Ebesimanim Tran.
4: A susum was someone.
5: Bema, Bema, wouldn't say any banner, I'll return with Nibai. Why a bugger? A yinase, and the idea can, my survival. Maso babo
4: ya na enuane na ye ye na yi as no sunsumo ye de sate trap wana especially safufuo na ya no mta koko ho ya ya asa nipa de kwa ye na wonye fufuo ni bia
2: esa hu sen is hard body na wo de kwa ye no
4: aso weni
2: hu sen obi timi ye
4: okobonsa no esa de ni
2: kufie very good e po seven no esa like esa ni fie wote
4: what you say sunsumo ya na wo ha obi ana ya na trap wana
5: mura aduane ah ya ye die ani ensuo ya ye nomu ni nyina gina brane emu bia ni honom a eda fom na ade e wanwa ne se eye ni kura wo chake a obia wo ye na ye ni esno ensuo a wo de kwa ye na se ye
4: okay
5: ana snow bia ni obia so ye de eye obu ha na ye wo ye na yiram fufu no obe wo obi so banku no obe ka obi so emon no obe no a we miss jollof we miss what's the drinks we miss meat pa bebo
4: I be crowd so the drink in e nam no
2: na eh I know you kwasi ada de no by Saturday then there emmo na banku na fufu pa ah so me dey pese nyina beka ho ah pese nyina beka ho
5: mura me si obi wo ha wono kura de ne de ne be di bible so me wo ha de mo se wo fura huhuru na wo yem ne ebom a makase ya de boba ya de bo adwibi ena atu yemu sabe akura bi kura wure fi se oku ayese kodidi ye enti ayese aduane etese obi a enkonya enkonya woni fie
4: okay
5: enkonya enkonya ne ye tumi ye wofia ya wo mama na eto
4: okay
5: ana abayire ana ya de enam kosi ho se wo fie bi mu ana abusue bi mu na hu se wona nanom no mo de eto kosi baabi e bi kura to na sane ya de beko no ni atibia mu odia nkonya nkonya beda wo yam se wo yo ba wo di agura ade afi se awo ungu bi da kopim wu da an nkonya nkonya dua ne wadi ye no ene ne du baabi a
4: na sane ya ne dok ye hwe ya na ebusiafo no asa wo mkrom nhye da ni bi o
2: onse
4: say ya wodema ahonso mumi ya say ana abusua no krai say
2: onse most cases no onse say ohun ni dia wo fie ni dia onse ya omo amfra bond efi bi obi firi kuma say ba bi fin kan ba bi fi tama omo na ye dey most cases say dey dwane ye dey dey ma wo omo
4: na tsa abusua fo na dey ho special
2: ya onse en ye head ye dey di ma omo ntina say wey yes ye duemu kwa ha say duemu kwa ha say ntu ba hwe pa eyi a eyi say dwane ne ensani ensuo no e ho fo na ye dey enum etu be kwa na de wa keka boso no on obu an ma mi ensan be so nyo bia dey dey ekuma ni fie pato ati ase aha obu ajolof no beji jolof beji dokro ne shito dokro ne shito obi a sa preference akwa kan kwa dey o ti bi ka ho na ensuo ana mi sam say ntisa bi ana so to say ana say bottle water ana say ana omutimi nya sika bi ntobi o obi kwa yasa bottle water ni ntino
4: eno cross me share dan hu dey wadi yesu aduane o sa bo mbaye o
2: Dabi.
4: Me
2: share
4: dan hu bi ana
2: wo hu bi dok. No dabi dan no mu oja ha dia sakwaje fofra kwa pa time no odi ko bompae.
4: Mu so bi akwaje yesu aduane kura edi bompae da. Ya na ho no eye ba bi a ye share da pie nipa osunsun mu se kone kwaje o yale ni wu ana akataji.
5: O mu se. At se agure bi wo wi ase. Ye fele football.
4: Okay.
5: Se e ba sa wo se ni bi na abegba a. Ye di team ni jesi hye wo a. Tumi of fifie ba na ekura wo no enye no biem e ye tim no a wo bo no ne tumi na aba wo nkyeye
4: sa
5: na obi okko ayiase bia na ni na hote ye hwe ye kan no kada chiye awurade nka omo obi a na awurade timi mo obi asa fi se ni ba bi wo ha wo nye wo tumi fukura wo ntie ene se wo bisu wo ha enye ne bopa ye o ehia na ehia no ehia

0: Nyame ya dum a kyina no papa pa wutie me se se 2024 no ja tanan je sunsun ja bedie na no ye tin
1: yes
0: faka so ba Kenya se busole Kenya se usi abro sai na se a oso ba zuka wa na we je nyame station wa ubetimi anante a emfaka
1: okay
0: no anante aba odo ani kyerɛ dwuma mu kwae na usane na no ubo se ya bia filling station bia fe no moye ho adwuma white udru filling station apede wani hwe kwa no obo nsa mango sio amango ne nche be bob sio ni opposite obi ton kuku obi ton normal ho buba money fo bi wo junction ne so ho udru ho abisa se o pa zuka wa na wo denyame obekire o fa number no
1: 0 2 7 7 20 2 0 40 4 0 82 0 2 7 7 20 2 0 40 4 0 82 82
0: and I say 0 5 5 5 0 5 5 5 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 1 0 2 4 6 0 2 4 6 20 2 0 40 4 0 82 80 Amasha yeah. Onipa bi ntia se echina in Friday echina ye mpa ebo ye cancel
1: okay
0: echina oba mpa ebo ye 1 on 1 we are message show
1: okay
0: aha ye cancel ntia bi a echina no papa me sunda ya me ntia se me sunda na me didi me sunda na me wu me sunda na me hu awufo me sunda na me nam na nsu ayiri me ntimi ntwa da ye na me suno edi mi nya nti amama adwuma nyina ye dey
1: ye basa
0: nyame ya adum a echina me tu me sa ye dey e di afro o da ye so bebere nso da ye a e ha adwen ye omo me sunda na obi na omo da
1: da spiritual marriage
0: spiritual marriage
1: yeah
0: nti obi tie me na se o was spiritual marriage a ono ne de na e bia 20 years 30 years ma me abro wa sofo oba ye na o fi sey
2: na no fi no kon ba 94
0: abro wa o
1: wow.
0: So what da amana situ tuno na sia yekro amema bebre enya prostrate omo prostrate omunya enyina esunsumo aware a omo anhwe mu no amasa ujidi se amema bebre bo bema wu enyina no eye sunsumo aware
1: all right ujana ebe baso na yani lady bi betwetwe nkomo na mame muso asem etwato na afi yani lady no oba oho na ebra oye se oba no oye na dwen se wonye den wo
0: ma
1: na BBC ansa na wo tu anamo ye den eba wo oja se obi ta so daye ehunu wo ewo taye mu a e kire ne sei
0: omo a ewo nipa no
1: because ko fo ta so daye afa wo pa
0: bebre obi
1: e kire ne sei
0: me se me ko TikTok live kra
1: okay.
0: Nipa bebre ka se maso daye hu ne kra no me ni bro ni bi kasa o ma Ethiopia o ma se white
1: okay
0: o se o son daye no na me the good as a dey say good e se ne sa na o papa bi pia me I dey ne so ade no we me we jim
1: okay
0: so at ya see your uncle for bebre so da ya your mu no ma me no you be how die na wo so no sunsun beti me be so da ya
1: okay
0: say ni pa bebre ti ka so bu okro ma me wu no be ka che say ya re we fa ko e bia o papa say me be e bia o pese o tuka wo so da ya na me ma be ka che say me na beti ma na tuka
1: yes
0: enti obi wo ha o mo so da ya hu me bia no na o mo bi bi ya dey e wo me ho na de e won wan say omla no na sunsun so da no we di atem say say ni pass me so na de na bent me mo an
1: omo an wow
0: e started from Mosizongo
1: wow
0: ma me bia no o papa ewu no papa e be ka kire ne say yare we di me kwa no betimi asa me no kasa lady bi o London
1: okay
0: no omo okufo di asese no papa e sunsun sorry and said the ye sunsun mo adwuma o sayare na lady ne se o papa na wu ni nua odi na chi enya stroke doctor.